0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je Big.

Dobro jutro, 6:01, kako bi Radovan treći rekao, smračilo se, pa ima jedan nastavak koji nije zaradio, ali ono što je evidentno jutros, to je da se navuklo nešto, ne znam šta je ovo, oblaci neki ili neka možda magla, znate kako zna biti ono, u ovo doba godine, pogotovo kada su neke promjene temperatura u pitanju, zna se desiti da se to rasprši odmah čim se pojavi sunce na horizontu, pa vidit ćemo da li će tako biti, ali isto tako i vremenska prognoza će nam reći više o svemu tome. Nadam se da ste se naspavali, nadam se da ste spremni za novi dan, a danas je ovaj 16. jun 2026. godine, pa da vidimo kakav će biti. Naravno da ponekad pomislimo po onoj staroj narodnoj, po jutru se poznaje dan, ali često zna i ne biti tako. Nekada su u ona vremena i vremenske prognoze bile predvidive, lako je bilo, pa su ljudi znali, ako je negdje na zapadu nebo crveno, sutra će biti vrijeme tako i tako, ali danas nema pravila, danas se sve nekako izmijenilo, i klima i 300 čuda, ništa više nije isto, ne kažem da je loše, ali nekako mi nedostaju oni klasična godišnja doba, nedostaje mi ono, one promjene i nedostaje mi ono što je sasvim sigurno ugodnije nego ovo danas. Tako da smo imali tačan prelaz između proljeća i ljeta, ljeta i jeseni, jeseni i zime. I bukvalno išlo je sa onim blagim prelazima, pa smo tako i garderobu pripremali i kupovali. Danas gotovo da ne treba ona prelazna garderoba za slojevito oblačenje, jer iz zime direkt izlazimo u šorceve i majice, a isto tako iz istih upadamo u zimske jakne. Vidjet ćemo kako će to sve zajedno izgledati, ali buduće generacije

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri tak 115 grama, 1 KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dalje ne traži, u robotu super akcije pronađi energetski napitak Monster pola litra marku 95, paprika babura kilogram 2 km, čokolada Milka marku 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Više na robot.ba.

Pa nije baš da se jutro osjećamo hot, hot, hot, ali ajde, možemo se praviti barem na 5 minuta. Arrow, tako nam kažu oni. Dobro jutro, dobri moji ljudi. 8 časova 32, 3 minuta. Evo sad, 3 minuta, molim lijepo. Ja bih da počnemo, ako nemate ništa protiv, da zakotrljamo još jedan dan. U stvari, Dragan je to jutros uradio, otvorio svečano ovaj 16. junski dan. Sad je mene dopala ta čast da pokušam da nastavim njegovim stazama revolucije. Ja sam se tek upoznala sa novim danom. Još sam u onoj početnoj fazi odnosa gdje smo mnogo fini, mnogo kulturni, puni razumijevanja, ljubavi i tako dalje. I dan prema meni i ja prema danu. I ono, kad se gledate, znate, preko kafe kao dvoje ljudi na prvom dejtu i niko još ne pokazuje pravo lice. E, to. Ali vidjet ćemo, daćemo šansu današnjem danu da nam pokaže ono pravo lice, pa da vidimo na čemu su. E sad, ukoliko planirate danas da ostanete uz prvi program Big Radija, ja ću toplo da vam preporučim da to i uradite, s obzirom da je sa vama danas, pa ne mogu baš reći da je super raspoložena ekipa, ali iskusna kada su ovakvi dani u pitanju. Deda će se pozabaviti muzikom, odnosno već jeste. Dragan će se pozabaviti onim redovnim pregledom Big Vesti. A moja malenkost Danka, ja ću da vas gnjavim ostatak vremena i naravno, vjerovatno, dedi da čačkam po ovim listama, da vidim šta tu može da se promijeni pa da zvuči malo drugačije. Vrijeme je dakle da krenemo sa još jednim, nadam se dinamičnim danima, danom. Ako ste već budni, svaka čast, ako niste mentalno budni, nema veze, pola regiona trenutno funkcioniše na autopilotu, ja prva i ona prva dva gutljaja kafe. Detaljnije o vremenskom haosu ili ljepoti stiže za nekoliko minuta, a mene ćete sad pustiti da upravo napravim tu prvu jutarnju kafu. Šta sam htjela da kažem, još ne mogu da se sjetim, ali nema veze, valjda će biti inspiracija za sljedeći put. Four Tops, Loco in Acapulco.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

0: uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Baby Doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivno.

0: informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Drobne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš

Santana, She's Not There. Ja ću da pozdravim ekipu koja je i ovog utorka sa nama uz prvi program Bigradija. Vladimir je tu sa nama, kaže, kažu, ti ćeš s njime da ideš na Jahorinu. Da, ja sam samo ispričala ono što su fino dostavili i što su nam rekli. Vera je tu sa nama, kaže, prijava. Ne znam da li se ti prijavljuješ nama ili je prijava nekog, u svakom slučaju morat ćeš mi to onako malo detaljnije elaborirati. Duško nas je također pozdravio, kaže, možete malo roka ubaciti, pa šta je Santana? Malo gitara, bit će roka, bit će za svakog po nešto, za nekog sve. E sad, nadam se da uživate u ovim prijatnim temperaturama danas, jer je to zvanično najniža maksimalna temperatura koju ćete vidjeti u narednih desetak dana. Od danas ne zaboravite na svježinu, jer polako ali sigurno gazimo u prvi ozbiljan toplotni talas ove godine. Već od petka živa u termometru preskače 30 i podijok, a za vikend nas čeka prilično vrelih 33 stepena, tako su najavili meteorolozi, ali to nije ono najgore. Pravi problem nastaje od početka naredne sedmice, kada nas stižu takozvane tropske noći. To vam je onaj scenario kad u 3 ujutru stojite pored otvorenog prozora, čekate lahor, bilo kakav povjetarac, a vazduh stoji. Od ponedeljka do petka minimalna noćna temperatura neće padati ispod 20 stepeni, a vrhunac ovog paklada, tako kažem, nas čeka sredinom sljedeće sedmice sa prilično brutalnih 35 stepeni. Dakle, pripremite klime, unosite dovoljno tečnosti, ne glumite heroje na suncu, a ako ste planirali da recimo spas od ovih vrućina najavljenih potražite na moru, tačnije u Makarskoj, koja je, ruku na srce, već decenijama praktično domaći teren za naše ljude, tamo vas čeka jedno zanimljivo iznenađenje. Naime, gradonačelnik Makarske potpisao je jedan interesantan nacrt odluke prema kojoj se u trgovinama na području cijele Makarske zabranjuje kupovina alkohola od 9 uveče do 6 ujutru. Grad se jednostavno pridružuje Splitu u pokušaju da iskorijeni ono klasično divlje opijanje po uličicama, starom jezgru i plažama. Zakon o trgovini dobio je u Hrvatskoj naravno izmjene koje stupaju na snagu baš sutra, dakle 17. juna, i koje daju odrešene ruke lokalnim vlastima da same kroje pravila. Makarska je tu priliku odmah ugrabila, a razlozi ljudi iz gradske uprave kažu da im je preko glave masovnih noćnih pijanstava na javnim površinama, galame, pegli po istorijskom jezgru, gomile smeća koju ljudi ne kupe za sobom. Treba dovesti one Japance da oni to riješe. Najveći prst je uperen u razne likeri tobako šopove koji rade do kasno u noć, pa kad se kafane zatvore, ekipa se preseli na zidiće i plaže sa zalihama iz trgovine. Iako gosti iz Bosne i Hercegovine tradicionalno drže ubedljivo prvo mjesto po broju dolazaka i noćenja na Makarskoj rivijeri, pravila će važiti za sve. Dakle, planirajte svoje ljetne večeri pametno, a ako ste mislili da ponesete pivo na plažu posle 9 uveče, morat ćete da promijenite plan ili da se nekako obezbedite na vrijeme, ili još bolje, uživajte u moru bez prateće logistike.

0: Vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred drobne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Iz kor kataloga izdvajamo čajna kobasica Tomesko, kilogram 15,99. Kečap Tomiko 330 grama, 1,50. Pivo Balkan, pola litra, 0,79. Toalet papir Kotonela 24/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo mišić za plivanje već od marku 50, baby šlauf 60 cm 4,50, peškir za plažu 70 x 140 cm, super cijena 6,95, ženska torba za plažu 8,95, vaš robot.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv...

rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Drobne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš

0: bonus odmah. RVL, osjeti sreću.
1: Queen Estrada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Drobne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
2: 50 godina iskustva i znanja. Besplatne studije i studentski domovi. Upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama u okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija. Utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.

sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama u okviru noćnog programa prvog programa Big Radija. Utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, poziva vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

slušate večernji program prvog programa Big Radija. U nastavku opustimo se uz nekoliko nezaboravnih melodija iz naše